Sina nyame ya do wa akwa ya wadai. Ziane nana ahia do ebedi komo ene ewa fidie so. Na bi am pain da ebeja. Ese yete nana ka che kakra. Ene yane nana bedi komo me se am pain na ebeja. Akaba this time me solid ba

0: obusua na mu ji o mapo na mu ji o musika se si anu de metie fo mu koma koma nton ye maba obi biara wo tie me ne ne wate de me sei adada ani nyina ne to atwa jimaba omo ma jimaba do munim dada ne ne enyo mu guso fre obi o ha won tie me nka da ne ne da wo tie me nka ma mi sindi minie obi ani mikrofo bebre na edi me ho adanse me midi kan no to nche asesa aba na amba me midi usika be ma se me ma waba na amba me mi se me di usfre me na ji usika e na me so so me fa aba ma radio ha wo bra e amoda abe bia me di bebo bi ebo e san san me me pre me ho me chen na me di aba no so ba ni bre mu me chen ma na nanom de ma me ansan na me di aba me di sika chi fa me tirim e me ma nkrofo aba de e me an so bo ha wo petem ni le kra de ne ba ko to adwuma mu e so be sendi sika ma nkrofo san obe wi na 10 million na wo pen kra no e chem obi timi frɛ mo se ma me ma twa loto san obo ko timi frɛ no wo check sika nyina akyerɛ Utu wana wote eti na ye wahomete. Na ye yo mejisha na midi ya womi birim. Azafu wani di misi nananu beche ichi omu kapapapapa. Mesene misi omu so. Misi omu so. Payesa nse me tiefu o fremia. Ndi ubiti mi sunu odia bobo. Ma mi fricha loto nyane omi ndibi. Ubiti mkraka saade ma musobu wa miso wa midi loto nibi enye yana.
1: Wasi musio wa miso wa loto enye.
0: Ubiti mi busa. Esa nse onyaba ni bindida. Ubiye di loto echi 3 years, 4 years. Oni bida. Adentina wase ebasa. Adentina wase ebasa.
1: Okay.
0: Musika hakra mo paint.
1: Debi.
0: Namo hankrofu. Namo mankrofu se sifon.
1: Tiefo, we de ma misindi ukumu nto kwa mamo. Enye pe, nise yeyese, ebe kwa suwa kasafidye so. Nasu debi empe, yifoka se, mise se, bobo chiche free, suwa sebe kaswa denchi mewa. Eya na mpempi, yinye chindye. Weni mdiwa waka, na yede besele tini biya se, wankara kumantuni, na ma misindi abaredye, bibia. Ebe to be cha. The number is 0240 386 634 0240 386 634 0240 386 634 0240 386 634
0: Mwa maseni ni nyiname hu meka sewi ya mon frem media baba mamu samre ya meka se me hu se nipa nso asendi omu
1: 7
0: ai o masendi omu sika
1: meka
0: sewi ya mon frem opon me hu se wasendi usika frem ne memo abapa twa wate Emmanuel ejewa lenda mun nyiname hu meka sewi ya mon frem na kan hu se me simi ne wo to nchia
1: wonderful
0: me ne wo to nchia na abana me de ma no so die ebebbo
1: mame abana dudu sey
0: abani yemiye no
1: too sure na
0: too sure yemiye na de ma metiefo na ye aba paso se metiefo hu sa senya aba keke apam aba ana me de brewo na me no mo se e to nchia
1: wonderful
0: enti meka se ya uto wa oje de sendi usika profo sendia na sendi hawa o message ni so aba me hu se se nipa mo twi na asendi o musika
1: wonderful
0: uto kwa oje de sendi usika na me ma waba pan kucha sendi usika na me ma waba enfe nchia o dan sendi usika ne ka bi e da osu bia no usu unya ba pentwa ne fa kotu ya waka na anu obi frem o sema e kenti mi chama nsu akrasi baby ye pema cheme o sendi ni sika me ma na betwa o frem ani ji e chese o damas damas de bi o frem damas nti wotu o woje den o de ka e ha obi da osu o dan ka na na adwuma sua no unya sika anko sua sendi 20 cedis pe na me ma wa ba pan kotwa
1: efe nye sika. Sindi number nini, 0240 386 34 0240 386 34 0240 386 34 0240 386 34 0240 386 34 oh missing bia nani da obi tie ye wonim kwan ya wo aba na oloto na wunya no wonim kwan ofa so nya no was a bukwa ye konfo ana wo ye malama na wo ye dia yi me pato sin do betima da won semene dia chere kaka na no aba do kansem ni nya me nyina ehun na mum ye nyina so sa tie na mu afi no obi tie ade bia sisi is believing opi bi di no ho atoso ahun bibi okwaje mo na fi me pato e sha se da bay na ye de na ho so timi ma aba ma ne bo kasafide wajia bosua. Sewa maka sefide su ye tidi fubi.